0: 8 de la tarde, hora central europea. Buenas tardes. Arrancamos mirando a esta fotografía del estrecho de Hormuz, el paso por el que circula una quinta parte del petróleo mundial. Los mercados contienen la respiración porque lo que ocurra aquí en los próximos días puede cambiar el rumbo del petróleo, de la inflación y de Wall Street. Estados Unidos e Irán se reúnen este mismo viernes en Ginebra para intentar cerrar ese acuerdo histórico. Donald Trump promete abrir el estrecho de Hormuz y devolver el flujo normal del crudo. La pregunta es si estamos ante el inicio de una nueva era de estabilidad o ante una tregua que puede saltar por los aires. Estas eran las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
1: So, probably pretty soon, I would say after sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We have all the mines knocked out of, for the most part. We have a lot of lanes right now already.
2: Mr. President.
1: So I think sometime. I think sometime in the very near future, yeah.
2: Mr. President, does the deal...
0: Bueno, pues empieza ya la cuenta atrás para la reapertura del estrecho de Hormuz. Donald Trump promete normalizar el flujo del crudo, así lo pronunciaba en esa cumbre del G7. Pero vamos a explicarles qué es lo que ocurre directamente con el estrecho de Hormuz y qué significa este acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para Hormuz. Pues bien, Hormuz podría reabrirse, pero no de inmediato. Las navieras de momento siguen siendo cautas y hay un golpe directamente que se está produciendo ya en estos momentos al petróleo. De forma positiva, está cayendo fuerte el barril de Brent y el West Texas americano, más de un 5%, y que han caído a mínimos de 3 meses después de ese anuncio del acuerdo de esta semana pasada que pronunciaba el presidente de Estados Unidos. El tráfico marítimo tardará en normalizarse, podría demorarse hasta 2027, es decir, por mucho que Donald Trump insista en que el estrecho de Hormuz ya está abierto, que no en su totalidad, pero que ahora, a partir de cuando se firme ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán, se reabrirá de nuevo. Ojo, porque eso no es lo que va a ocurrir. Podría tardar hasta 2027. Y ha hablado también sobre las sanciones a Irán. Dice que sí que se levantarían de forma gradual, que depende del comportamiento que tenga Irán, pero que volvería al mercado poco a poco todo ese petróleo iraní. El acuerdo incluye nuevas negociaciones durante los próximos 60 días. Y bien, según lo que hemos visto también por parte de la CNBC, la J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, afirma que Estados Unidos espera que el estrecho de Hormuz permanezca abierto sin peaje a largo plazo. Sin peaje, recuerden, esas palabras que Donald Trump también ha pronunciado y que dice que no necesita la ayuda de nadie para reabrir el estrecho de Hormuz y que, ojo, no van a contar con peajes. Escuchen.
1: I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open and it's toll free. We had a little argument on that, it's toll free. So I don't think we're going to need much help. But I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. It'd be a great country to do it, because you never know what happens. But I think it's going to be open, and I think it's going to be free sailing.
0: Promete normalizar el flujo del crudo, pero atención, porque la última palabra pasa por Benjamin Netanyahu, quien está hablando en estos momentos. Vamos a escucharle.
3: עמדתי בה עד היום, ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים שמייצרים טילים. פגענו באינספור תשתיות ותשתיות צבאיות. השמדנו את חיל הים שלהם, את חיל האוויר שלהם, סיכלנו מפקדי בסיס שטבחו בעם האיראני, גרמנו נזק אדיר. אנחנו מעריכים את זה במאות מיליארדי דולרים, יש שמעריכים את זה אפילו קרוב לטריליון דולרים. נזק אדיר לכלכלת איראן, שלקח להם עשרות שנים לבנות. אבל הנה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. כי צריך להבין, איראן דהרה לגרעין. ממש לפני עם כלבי, היא דערה לגרעין ודערה להתמיד את תעשיית הגרעין והטילים שלה עמוק מתחת לאדמה. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעם כלבי ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון לא רק מול איראן, זה נכון גם מול זרועות הטרור של איראן, שבהם פגענו באופן חסר תקדים. עשינו זאת בעזה, עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן, עשינו זאת במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, עשינו זאת בכל מקום. חיסלנו את דף, את הנייה וסינואר, יחד עם רבים מראשי החמאס, בעצם כמעט כולם, כל מי שהיה שם בטבח הנורא, אני חושב שנשאר עוד אחד, גם הוא יחוסל. השמדנו אלפי מחבלים ואין ספור תשתיות טרור. החזרנו את כל חטופינו מעזה עד האחרון שבהם. אף אחד לא האמין שנעשה זאת. אני האמנתי. אמרו לי, ראש הממשלה, חייבים לוותר, אל תיכנס לרפיח, סיים את המלחמה, נביא את החטופים, נמסגר את היציאה שלנו מעזה כניצחון. אני לא קיבלתי את דברי ההבל הללו. אנחנו נכנסנו לרפיח, נכנסנו לעיר עזה.

0: בניגוד לדעתם של רבים, והחזרנו את כל החטופים עד האחרון שבהם. ולא רק זה, פוצצנו את הביפרים, חיסלנו את הצורר נסראללה, מנענו את פלישת כוח רדואן לגליל, השמדנו את הרוב המכריע של 150 אלף רקטות וטילים שנסראללה בנה כדי להחריב את ערי ישראל. אתם זוכרים מה אמרו לנו? אם ניכנס לקרב עם חיזבאללה, יהיו לנו עשרות אלפי הרוגים, המגדלים ייפלו בתל אביב, בחיפה, בירושלים, בבאר שבע, ערי ישראל יהפכו לאיי חורבות. אתם זוכרים את זה? אני לא קיבלתי את זה. אנחנו נלחמנו בהם, ועוד איך נלחמנו בהם. תפסנו גם עמדות מפתח שלהם, כמו הבופור, שמהם חיזבאללה איים במשך שנים על יישובי הצפון, בעצם על המדינה כולה. ובמקביל, עשינו דבר נוסף. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להבהיר, אנחנו נישאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו, לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו, להיערך לטבח קרוב לאזרחינו. היום לוחמי צה"ל הגיבורים חוצצים בין המחבלים לאזרחינו. ובעצם מה שעשינו, שינינו את כל תורת הביטחון שלנו. שינינו גם את עצמנו. פרצנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, אנחנו מפתיעים, ואנחנו הולמים במבקשי נפשנו. ישראל חזקה מאי פעם, וציר הרשע של איראן חלש מאי פעם. ואם מישהו היה אומר לכם, בתחילת המלחמה, שאנחנו נשיג את כל מה שפירטתי, ולא פירטתי את הכל, הייתם אומרים שהוא עוזב בהקיץ. טוב, מדברים, מבטיחים. לא.
1: Bueno, Benjamin Netanyahu, que está insistiendo en que sin acuerdo o con acuerdo, Irán jamás tendrá un arma nuclear, ¿no? Al menos hasta que él siga en el cargo. Además, dice que Israel permanecerá desplegado en la zona de seguridad el tiempo que sea necesario para proteger al país. Un Benjamin Netanyahu que sigue hablando y además se enfrentará a una ronda de preguntas por parte de los periodistas. Escuchamos.
0: ואני שם שם 350 מיליארד שקל תוספת לתקציב הביטחון. אנחנו נפתח טכנולוגיות שפורצות את גבולות הדמיון, ואנחנו נהפוך את ישראל למעצמה חזקה עוד יותר. כי החוזק שלנו הוא מפתח לעתיד שלנו. הוא מפתח לביטחון שלנו, הוא מפתח לכלכלה שלנו, הוא מפתח לבריתות שלנו, כי בריתות עושים עם החזק. וישראל היום היא מדינה חזקה מאוד. והיא חזקה, תודות לכם, אזרחי ישראל. אני רוצה להודות לכם על העמידה האיתנה שלכם. אני רוצה להודות לכם על הגיבוי שאתם נותנים לממשלה, על הגיבוי שאתם נותנים לי כראש הממשלה. ומעל הכל, אני רוצה להודות ללוחמים וללוחמות הגיבורים שלנו, בסדיר ובמילואים, בים, ביבשה ובאוויר, בצה"ל ובכל זרועות הביטחון. אין כמוכם, גיבורי ישראל. יחד נמשיך לעמוד ויחד נמשיך לנצח. אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל. יחד בעזרת השם נבטיח את נצח ישראל.
2: שאלות, ערוץ 14.
3: ערב טוב אדוני ראש הממשלה.
1: Bueno, pues recordemos, durante décadas, dice Benjamin Netanyahu, que ha escuchado y que ha luchado para que Irán no tenga un arma nuclear, que ha sido la misión de su vida y que así va a continuar siendo. Y dice que les puede decir que Irán no tendrá nunca un arma nuclear, con acuerdo o sin acuerdo, mientras él mismo sea el primer ministro de Israel, dice que está totalmente claro. Ahora, respondiendo a las preguntas de los periodistas, escuchamos.
0: אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
2: תודה. I-24.

0: testimonios.
1: שלום אדוני, אני רוצה לשאול אותך, האם ניצחנו במלחמה אותה אתה מכנה מלחמת התקומה, ואם לא, האם הסבב הבא מול איראן זה עניין של זמן?
2: אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, שהמצב שלנו במלחמת התקומה ב-7 באוקטובר, הוא פשוט אי אפשר להשוות את זה לעומת העוצמה שלנו היום. אנחנו הכינו באויבים שלנו, שברנו את הציר האיראני, ציר הטרור האיראני. החיזבאללה זה צל של מה שהוא היה. יש עוד עבודה לעשות. בעזה, אנחנו שולטים בלמעלה מ-60% מהשטח של עזה. עזה לא מהווה יותר איום אמיתי על ישראל. מה שאתה רואה ברצועת עזה זה דבר שאף אחד לא האמין, כי אמרתי שגם זה יקרה. אמרתי שהאזור יחזור לשגשג ואנשים ירגישו בטוח, ואני לא יודע אם אתם יודעים. היום הביקוש לדירות בעוטף עזה הוא עצום. אין מספיק דירות, כולם רוצים לבוא לשם. למה הם רוצים לבוא לשם? כי הצלחנו באמת לגמד ולשבור את האיום הזה ולהביא גם חבילת שגשוג גדולה מאוד. זה מה שאנחנו הולכים לעשות גם בצפון. אני יודע, אני מבקר בצפון, הייתי בשלומי לפני כמה ימים. אתה רואה גם את העמידה הנפלאה של הציבור שם, של תושבי הצפון, וגם את המצוקה שלהם, ואני ער לזה. אבל אמרתי להם, למנהיגים שם, אמרתי, מה שעשינו בעזה, ואף אחד לא האמין שנעשה את זה, אנחנו הולכים לעשות גם בצפון. ויהיה לכם כאן ביטחון, ויהיה לכם גם שגשוג, ואנחנו נשיג, אני מחויב לזה אישית, ואנחנו פועלים בזה אישית. אני חושב שנתנו מכות קשות מאוד לחיזבאללה, מאוד קשות. היום ה-150 אלף טילים האלה נשאר 8% מזה. היום אנחנו יצרנו רצועת ביטחון שמרחיקה את כל אפשרות, מבטלת כל אפשרות של כיבוש הגליל על ידי כוח רדואן. הרגנו אלפים, אלפים מהמחבלים של חיזבאללה, והיום אנחנו גם פועלים, אני אישית מוביל את זה, לפתור בעיה עולמית, קוראים לזה רחפני נפץ. ואנחנו עושים, כבר מיישמים בתוך השטח פתרונות, בעזרת השם אנחנו נהיה שם. כלומר, אנחנו נדאג שלתושבי הצפון יהיה את אותו ביטחון, ואת אותו שגשוג, ואגב הבאנו חבילת שגשוג ענקית של מיליארדי שקלים, רק לפני שבוע, לתושבי הצפון, אנחנו נביא גם שגשוג וגם ביטחון לתושבי הצפון.
0: ערוץ 11.
3: אדוני ראש הממשלה,
4: El primer ministro israelí acaba de confirmar que la situación ha mejorado desde el 7 de octubre de 2023 y que Gaza ya no representa una amenaza para Israel. Además, ha confirmado que él mismo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a veces discrepan, dejando la puerta abierta, sobre todo a un no entendimiento, de cara a este viernes en la reunión de Ginebra para poder poner fin a este conflicto en el Oriente Medio. Un Benjamin Netanyahu que también ha confirmado que Israel seguirá frustrando las amenazas en la región y afirma que nadie puede predecir cuánto colapsará el régimen iraní, pero otros regímenes autoritarios han caído en circunstancias similares, dejando ver que igual puede caer también y derrocar el régimen iraní. Escuchemos.
2: עכשיו אני יכול להגיד לך דבר אחד. איראן היא במצב כלכלי קשה מאוד. אנחנו פגענו שם בכל התשתיות האפשריות. הנזק הוא עצום. יש סדקים גם בתוך המשטר הזה. להגיד לך מתי המשטר הזה ייפול? אני לא יודע אם יכולתי להגיד לך שהמשטר הסובייטי ייפול, אבל הוא נפל. אני לא יכול להגיד לך אם... אני לא יכול להגיד לך... לא, אני לא הגדרתי את זה, בדיוק כפי שאמרתי. אל תגדיר לי, כי אני יודע בדיוק מה שאני הגדרתי. ואני אמרתי לייצר את התנאים שיסייעו לעם האיראני להפיל את המשטר. אף אחד לא יודע מתי המשטר הזה ייפול. הערכה שלי... הערכה שלי...
0: תודה.
2: שרת האיום הסרנו.
0: מואב, תודה רבה. תראה,
2: אני מבין שקשה לכם לקבל את העובדה, וקשה לכם, בניגוד לכל הדברים שאתם כל הזמן מפמפמים בערוצים שלכם, יש פה כישלון גדול. איזה כישלון? ישראל בשבעה באוקטובר וישראל היום, איך אפשר להשוות? ישראל לפני עם כלבי, כשהמשטר הזה דוהר לגרעין, והולך לייצר אלפי טילים נוספים, בליסטיים עלינו, והיום הדבר הזה הורחק. שני הדברים האלה הושגו, והדבר העיקרי, והדבר העיקרי שאני יכול להגיד לכם, יש מאמץ מסודר, שיטתי, למזער את ההישגים הכבירים האלה, להראות שישראל יוצאת חלשה, ישראל יוצאת חזקה, איתנה, שיש לה מנהיגות שגם יודעת לעמוד על מה שצריך לעמוד בצורה חכמה ונבונה ואיתנה. כן.

0: אני רוצה שתצמדו לכלל של השאלה אחת, ערוץ 13.
1: אדוני ראש הממשלה, האם אתה יכול לעמוד הערב בפני אזרחי מדינת ישראל ולומר שאתה הוא מקבל ההחלטות הבלעדי על הפעולות של צבא הגנה לישראל ולא הנשיא טראמפ? והיו פה עוד כמה ששאלו כמה שאלות, אז אני רק אשמח להתייחסות שלך. יש הרבה מאוד דיווחים על כך שאתה מתכוון לפרוש בבחירות הקרובות. האם אתה מתכוון להתמודד ולרוץ עד הסוף? תודה.
2: קודם כל, אני מאוד נרגש מהאכפתיות שלך, אם אני ארוץ או לא ארוץ. אני מבין. אז אני רוצה להרגיע אותך. כן, אני הולך לרוץ, ואני מתכוון גם לנצח. זה אחד. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים שמכירים אחד את השני הרבה פעמים, אמרתי מסכימים הרבה פעמים, לפעמים גם לא מסכימים, זה קורה במשפחות הכי טובות. ואני יכול להגיד שאני קבעתי פרמטרים מסוימים לפעילות שלנו, ואנחנו עושים את זה. ואגב, מי שאומר לכם, אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו יכולים לכבוש חצי מאירופה, רק צריך החלטה, זה לא נכון. ואנחנו יכולים גם לא להתחשב בכלל במה ש... ארצות הברית אומרת, זה גם לא נכון, אנחנו מתחשבים בזה, אגב מעריכים את זה גם, שנכנס, הוא נכנס בתעוזה לתוך המקום הזה, הוא הביא צבא ארצות הברית להילחם יחד באויב המשותף שלנו, זה דבר גדול, אני מכבד את זה. אבל זה, כפי שאי אפשר להגיד, אנחנו מתעלמים לגמרי ממה שקורה בעולם או משיקולים גיאופוליטיים, אי אפשר להגיד שאנחנו נתונים לגמרי לשיקולים האלה, כי אני חושב שאני, בהובלה שלי, מדינת ישראל הוכיחה שהיא עושה דברים כבירים והיא מובילה הרבה דברים. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים, אנחנו מפתיעים, אנחנו גם מנצחים.
0: ערוץ 12.
3: Le preguntan al primer ministro sobre su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Quién toma realmente la última decisión, Trump o Benjamin Netanyahu? A lo que él mismo ha respondido que esto es una relación de parejas, que no es que uno influya más que otro, y que dice que el presidente de Estados Unidos ha dado instrucciones al departamento, al primer ministro israelí en numerosas ocasiones, y que, bueno, Benjamin Netanyahu finalmente es quien decide si se hace o si no se hace. Además, dice que es un socio en igualdad de condiciones con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, y que, bueno, pues se va a presentar en las próximas elecciones, y asegura Benjamin Netanyahu que se va a presentar para ganar. Escuchen.
2: כל הסכם חייב להיות מלווה באיום צבאי אמין. אז לא היה איום צבאי אמין, לא היה איום צבאי. היום, בגלל מה שעשינו, לא רק ארצות הברית, בגללנו, בגלל שאנחנו נכנסנו שם עם 14,000 גיחות, זה ההבדל הכי גדול, 14,000 גיחות, בערך חצי-חצי, לנו קצת, בערך חצי-חצי בין ארצות הברית לבינינו, יש איום צבאי אמין. אני אומר שוב, אני יכול לדבר על המחויבות שלי כראש ממשלת ישראל, שהקדיש את רוב חייו הבוגרים רק לדבר אחד, למנוע מאיראן נשק גרעיני. ואני אומר שאם לא הייתי עושה את הדברים שעשיתי במהלך השנים, לאיראן כבר מזמן היו פצצות אטום, אז אין להם. ואני לא מתכוון שיהיה להם, אנחנו נעשה מה שצריך. ושוב, אני לא מגביל את עצמי בשום צורה לגבי היעד הזה. היעד הזה הוא פשוט, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: ויינט.
4: אדוני ראש הממשלה, אתם אמרתם שאתם לא מחויבים לסעיף לבנון בהסכם הזה. האם אתם מחויבים להסכם איראן בהסכם הזה?
2: שוב, ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין. ואמרתי, זו החלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו החלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו. קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה לנו. שלא יהיה איום כזה מולנו. ושנית, לגבי לבנון. אנחנו יצרנו שטח חיץ שם, שטח ביטחוני. אנחנו נשאר בו ככל הנדרש. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר? משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. אנחנו נשארים...

0: שם, כי אנחנו צריכים להגן על תושבי הצפון. ויש גם דברים אחרים, בכל מקרה, אנחנו רוצים לשמר ופועלים לשמר על חופש הפעולה שלנו. ואם יש, באים לתקוף אותנו, תוקפים אותנו או באים לתקוף אותנו. כפי שקרה היום, היום, אז חיסלנו 4 מחבלים. 2 אופנוענים שהתקרבו לכוחותינו בצורה מאיימת חוסלו, ואחר כך עוד 2 מחבלים. אנחנו שומרים על חופש הפעולה שלנו, ואנחנו שומרים על אזור הביטחון כדי לשמור על תושבי הצפון. אני מאוד מודה לכם, אני חושב שזה העיקר. תודה רבה לכם, וניפגש בהמשך. תודה לכם.
1: Bueno, pues desde Tel Aviv así concluyen las palabras del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien acaba de asegurar y ha lanzado este lunes este mensaje más contundente desde el fin de la guerra con Irán. Dice, deja claro que Israel mantendrá una postura de máxima firmeza en materia de seguridad y programa nuclear, además que no tendrá un arma nuclear Irán, que ese ha sido su objetivo y así va a ser. Escuchen.
0: אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
1: Palabras clave, con o sin acuerdo, Irán no tendrá jamás un arma nuclear. Dice que Israel se reserva ese derecho a actuar unilateralmente si considera amenazada su seguridad. Dice que salvaron a Israel de la aniquilación nuclear y que, atención, dice que la guerra de momento no ha terminado. Escuchen.
0: להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון לא רק מול איראן, זה נכון גם מול זרועות הטרור של איראן, שבהם פגענו באופן חסר תקדים. עשינו זאת בעזה, עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן, עשינו זאת במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, עשינו זאת בכל מקום. חיסלנו את דף, את הנייה וסינואר, יחד עם רבים מראשי החמאס, בעצם כמעט כולם, כל מי שהיה שם בטבח הנורא,
1: Dice que tienen que seguir vigilantes y fuertes y que de momento Israel no abandonará sus zonas de seguridad. También ha sido muy tajante respecto al frente norte. Benjamin Netanyahu afirmó que Israel va a permanecer desplegado en la zona de seguridad el tiempo que considere necesario y ha rechazado las demandas del Líbano para una retirada. Escuchen esas palabras sobre el Líbano.
0: שמהם חיזבאללה איים במשך שנים על יישובי הצפון, בעצם על המדינה כולה. ובמקביל, עשינו דבר נוסף. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זה בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו.
1: Mantendrán sus posiciones en el Líbano y, atención, el mensaje más contundente, Irán no tendrá un arma nuclear con o sin acuerdo. Y él apunta además a que la relación con Donald Trump son socios y que es como una relación en pareja, que no hace lo que el presidente de Estados Unidos quiere en todo momento. Ha querido dejar claro el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Pues nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con más información de última hora aquí en Negocios Televisión.